0: ma nohe ísť na vábené sejo meče. Ma benčes, môže to, nich riechte človek popije, tkú pred spáne menu švoch kafé.
1: Ja, viem, oko hre tá riač naprej.
0: Hrem nôtr, kelnerci se prou zmiera mudy.
2: Prejvoz, pľudem, ja si zmyšľavať, vidíš, da nemám cajta, chytro, reci.
0: Nankar malo cajta, zaraz myslit ne pusti se, zmotim zaradne, an rečem, dej dva deci.
3: Uuu, zavalo. Mama, je ona kriva, ona je kriva.
0: Dobro spijem, myslim jed, pum, po rami.
4: Lekoha po dohin cajti vidim spijet, ma de povej mi kej kusiku hre.
0: Hre, hre, hudiču red.